перед Богом, мама на колінах, щирим серцем молиться вона, і горить незмінно і нетлінно, віра непідкупна і міцна. Ця молитва небо відкриває, ця молитва рветься в небеса, бо любов Господня в ній палає, і слова, як вранішня роса. Кожна крапля має силу Божу для нужденних, хворих і німих, за дітей незрячих і безсилих, молиться не тільки за своїх. За дітей, щоб вирвати із аду, усім серцем молиться вона. В цій молитві сила зорепаду і морської сили глибина. Це вона, моя мама, до Бога взиває, і з очей її сльози ідуть в тишині. Це завжди за мене вона у Бога благала, щоб не дав спотикнутись мені у житті, і тепер сумнів душу мою не тривожить. Як я радий, матусю, що ти в мене є! Благодать хай зливається Божа на тебе! Я люблю, рідна матусю, тебе, люблю. Перед Богом мама на колінах, а насправді воїн на коні. Дай бажання мені з нею поряд встати і молитись, Боже, і мені. Амінь.

0: хочу розказати, як люблю я щиро Бога прославляти.
1: Він до мене добрий, ніжний і ласкавий, і тому подяка, честь йому і слава.
0: Дав мені Господь мій, мамочко і тата, і за це я хочу Богу співати.
1: Я вже дорослий, мамі помагаю, і тому подяка Господу складаю.
0: У недільну школу я люблю ходити, і за це я хочу Господа хвалити.
1: Я усім хотів би розказати про нього, щоб могли всі люди дякувати Богу.
0: Амінь.
1: Слава Богу!